ya as about a kaidi ya aja ato budget in to in the atom she ya be landa si clio at a ya nata tis in kut a ya nahol shish anila e aja tro hatas lino e aja ya di wealth nas ango e aja ya 350 gallons per minute e di atada jinja gallons gi tani satina ash latin hakis go e ya piva jot o aja e ya ya jita has unlat the di aja ko di cbp ne aja hata ata jis ini e aja ato yi hata ata e ya yi ke hata si tata nila e aja e ya Thank you.

Adili aji aji adla koti kona record I aji di bi I aji I yidla ki I ya aji Tua atin tsko I ya di jam party I aji yo liego I ya tlabi kiltina adol leith Aro khe aro din snolt aan degi Aro kach

yat e hade da huis ade da no tsande kuch na huis jo shode yato historical event wal ye hege ya bach anach ta halto di e ya bach ne da go ge in august of 14 1941 eta e e ya di ana hun ten hade go e ya tra da ze e ya il ta hota ne ne tsna e la konta pa pete nin ge worship e de ya ton ge kuch Newfoundland wal ye Atlantic Ocean naho konska hos av anje aje de ya chin hina il ta ho e ya ad Atlantic Charter wal ya e aje han na ta nation president Franklin D. Roosevelt ado in the British Prime Minister Winston Churchill hot ego he di la di ta charter wal ye go e ya betla nas in lin ge e tsepe el ya na halon shi hot aban tsa ke so e ya di aje United Nations e ya nas hot e shi jo e ya United Nations al ya A ya te bigo el ke hat a ya di ke ya ta hu so na sam ba ka go go a ya a je ye da to ta to le si ke a ya a yu go hot a be zi lo hash ke hu in zo no a de hot a ha hu te ke a ya to ta renunciation de ne a hot a che e ba

zamba ka go de kui go ching e ya a ho des a go go e ya a jo go sh keta zun zun no e ba jo ka e yan de di e ya atame bam ha ki jo na ne lo pe ni na e ya zazat o ha yu hot e go e hwe ina be ina nta ha hwe ina e be ina nta ha e ge be ni na e ya e a jo e ya a ho ta zi za do a jo ha ch keta zun zun ye e ya di ne ho ta ji la A quat a ya surrender a de neto letadini go July 26, 1945 yan down na tsosan na godanila alto a conde a ya di Japan hat ninge aja imperial be da nahas trange eben anasut eto lech wat otni a con Japanese imperial Horoshito with

et ahoshe yud a trola e ya adet egoch et ahakye a ko trola ch e kohot ahoyan et eko yud a et e ya bat et holongot e adam nish esaha anishat niniki binina di e tron ch et ahakye hegi a si yego at e ya aha nahalongot o e ya betahan negot e la a kochet a e belage hasht e de nilzen do lehti nihiran has agi do an hisi zingi adon khalchne ko e ya belket hanit ingi khet ego e ya di a je e ya belage na khet a do lehla a kodit a do khoda la che da hakki e ko jo e khet e gi e ya te do nihiran da tse nihit a ye do chol Kehonit inigi dat a yegon hirhodol chorko at a joe di flesh flood dishne, river floods dishne, storm surges dishne, coastal flood dishne, burn scars, debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure da dishne, de quishin es ad ego johat o eya, bits adot holaj at the hakiego at a. Akodi alaje jo e naat il kido lehti emergency management has aj e naat il kido leh adon yego dats et holaj e kihegi nihik ijego dats ve e ya naolne jo kwe e ya ba konit zendo lehla di flash flood wul yehegit ahosh e et e do baat e holo do e ya e ho zenda khaho adon nehegi akonde nihigan benagi hota yelk edo jo aj e ya khadejna chela adon dadi delk edigi hota ho jo ad e ya aj e ya has khaz a tit hota lego thola bi ko ho jo e thon lenigi e peke ad e ya thote ke ko hot o e ya ho akot e ako di e ya khajo khadejna chelgi jo e khajo benahast ago e ya at e Storm surges dishne sto e ya din late not ani khane ete yish e ti kok ete yash ete to ne ne gam bit aje kota ne to lish ta hate ne a ko di storm surge khat ne ki e ya thola ne li ko thopi na na ko ki pinache et e go thote den a ko e ya et a to hote na Khote et en l'ako e yat el ato de kwi da haljini il kede di trotan lenigi beke a trotan le yile to de tango tskin so e yat kon le yile la troba chike da hajit inigi e tskin so nache e da hot et nisa en la te tron tkil bits a de e ya trote hotat ego a yedo e tro yego is na huil chonko e yat edad nila Ako di kwe gi do yad eko hui do a li gi jo e ba kwa zin zin do li do khal chinda ba khat zin zin gi